0: der Welt. Oi.
1: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter i DR's digitale indhold, fordi Sydslesvig er nemlig stadig afskåret fra store dele af det. DR's tv-kanaler kan ses i almindelige tv-pakker i Tyskland, men programmer, serier og DR's store bagkatalog er i vid udstrækning geoblokeret. Det bliver en EU's regel om licenser til tv-indhold, der står i vejen. SSV's gruppeformand i landdagen, Christian Dierschauer, kalder det urimeligt, at skoler og institutioner i det danske mindretal ikke frit kan bruge DR's programmer. Problemet har været diskuteret i EU i flere år. Europaparlamentet stemte allerede i 2023 for ikke at lade tv- og audiovisuelt indhold omfatte EU's regler mod geoblokering. Alligevel er indholdet fortsat blokeret. SSV vil nu bringe konkrete eksempler videre til den tyske forbundsregerings mindretalskomité. De er sjovt tror på en løsning på EU-plan, men der er endnu ingen tidsplan. Så skal vi til Flensborg, hvor Flensborgs ældste borger, 106-årige Marie Schenk, har måttet flytte endnu en gang. Det skete, da AVO overraskende lukkede den stationære pleje på Sandberg på grund af personalmangel og høj sygefravær. Marie måtte pakke sit liv ned og flytte til AVO's afdeling i Mørvig. Hun kalder flytningen et chok, men hun forsøger at se positivt på situationen. På den nye plejehjem er der nemlig flere hænder, og hun føler sig allerede godt tilpas. Marie, som vi mødte, er født i Flensborg i 1919 og har altid haft en tæt forbindelse til det danske sprog. Efter en verdenskrig brugte hun sine danskkundskaber i arbejde på Rådhuset. Du kan læse meget mere om hende, Marie, på vores hjemmeside fla.de. Det var alt for os i denne omgang. Vi høres ved i morgen.
1: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
3: Viele Wolken gibt es heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein und ab und zu geht auch mal ein Schauer runter, vereinzelt kann es noch mal grummeln. In der Nacht werden die Wolken wieder dichter, Richtung Nordsee kommt etwas Regen dazu, teils mit Gewitter. Und die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen bleibt's grau und immer wieder nass, auch mal mit Gewitter, maximal um 20 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht's wechselhaft weiter, zwischendurch wird's auch mal windig.
1: RSH Verkehr.
3: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der B76 Olof-Palme-Damm Kiel Richtung Schleswig. Vorsicht, in Höhe des Grunzhagener Weg liegen Gegenstände auf der Straße. Auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg ist die Einfahrt Billstedt nach einem Unfall gesperrt. Und die A21 Bargteheide Richtung Kiel ist zwischen Wahlstedt und Dalldorf gesperrt. Unfall, Reinigungsarbeiten. Die meisten Blitzer nur bei RSH. In Kiel auf der B503 stadteinwärts, in Redwisch auf der Treuholzer Straße ortsauswärts und ein Blitzer steht auch auf der B202 Rendsburg-Kiel beidseitig in Höhe des Kanaltunnels. Staus und Blitzer meldet ihr uns kostenlos unter 08000 774 774.
4: Schleswig-Holsteins Grundgesetz.
1: Erst machen, dann schnacken.
4: Und dazu läuft der RSH-Mix.
1: Wir spielen eure Lieblingshits. Von Lübeck bis Leck.
4: Und alle frischen Hits. Täglich neu aus der RSH Musikredaktion.
1: Das hören wir hier.
4: Schleswig-Holsteins besten